0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više

se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.